God aften og velkommen til Musiksalongen på Christianshavns kanal, 88,9 FM og ch-radio.dk. Mit navn er Morten, og dette er en slags Musiksalong special, for jeg er ganske alene i studiet for en sjældent gang skyld. Så velmødt og velhørt. Aftens tema er lidt svært at forklare, men jeg skal prøve, og forhåbentlig giver det mening i løbet af programmet. Jeg kalder det fuld cirkel, det vil sige, at jeg starter med en kunstner, som så har en forbindelse til den næste kunstner, som har en forbindelse til den næste kunstner, og så fremdeles. Og vi startede med Beck, og ham slutter vi også med, hvis ellers det her program går, som det skal. Så glæder dig til at høre Beck igen til sidste programmet. Beck er aktuelt med en ny single. Det var ikke den, vi hørte her. Her hørte vi en lidt gammel klassiker, Pain of Mind, fra hans gennembrudsalbum Mellow Gold fra 1994. Og Beck er et godt udgangspunkt for sådan et program, fordi han har været om sig. Og blandt andet som producer, og det har han for Thurston Moore, som i 2011 udgav det virkelig fine album Demolished Thoughts. Vi skal høre et nummer fra den, det der hedder Blood Never Lies, og den kommer her.

Thurston Moore, Blood Never Lies fra den Beck-producerede Demolished Thoughts. Thurston Moore har jo en længere solokarriere bag sig. Han udgiver stadig jævnligt plader, men de fleste forbinder ham jo nok med Sonic Youth. Og det er dem, vi skal høre nu. Vi skal tilbage til en plade, der har 40 års jubilæum, sådan cirka ja, nu, her i maj måned i hvert fald. Den, der hedder Evolve. Jeg skal høre det nummer, der hedder Madonna, Sean and Me. Eller også hedder det Expressway to Your Skull. Eller også hedder det The Crucifixion of Sean Penn. Der er faktisk mange bud, men på mit album bagpå, der står der altså Madonna, Sean and Me. Og så kan man måske gætte sig frem til, hvad den næste forbindelse er efter det nummer. Men det kan vi jo høre lige om lidt, når vi har hørt det her dejlige, støjende nummer med Sonic Youth. Evolve-albumet har som sagt 40 års jubilæum lige i de her dage, og var en stor inspiration for blandt andet Norman Blake, da den første Teenage Fan Club-plade udkom i 1990. Og Neil Young og Stephen Magnus fra Pavement er begge store fans af specielt det her nummer, som vi skal høre nu. Så læn dig godt tilbage og nyd de her 7 minutters eksperimenterende støjrock fra Sonic Youth.

så fik Sonic Youth rumlet og rumsteret færdig. Madonna, Sean and Me fra 1986 albumet Evil. Madonna er så overgangen til det næste nummer, for hende skal vi høre her. Man kan måske mene, at der er et godt stykke vej fra Sonic Youth til Madonna, men der er en del forbindelser. For eksempel, at Madonna jo var en del af musikmiljøet dengang i start 80'erne også, i New York, hvor Sonic Youth begyndte at husere. Så de har kendt hinanden, ifølge Thurston Moore, i hvert fald kendt til hinanden. Og Thurston Moore og Kim Gordon fra Sonic Youth har allerede lagt skjul på deres store fascination af Madonna som popstjerne og som figur. Blandt andet også gentegnet ved, at de udgav et album som Ciccone Youth, altså opkaldt efter Madonna, som jo hedder Madonna Louise Ciccone. Og så altså det her nummer, som vi lige hørte her. Det Madonna-nummer, vi skal høre nu, det er et af mine favoritnummer med en virkelig smukt fra det store hitalbum Ray of Light, der kom i 1998. Vi skal høre den, der hedder Drowned World, Substitute for Love, som også var en af de virkelig mange singler fra den store hitplade. En mere sådan stilfærdig ballade fra hendes side, og meget flot produceret af tekniktrollmanden William Orbit. Så lad os prøve at høre Madonna anno 1998, Drowned World, Substitute for Love.

strålende genlyt med Drowned World Substitute for Love, Madonnas 98 single fra Ray of Light. Overgang til den næste, den går via en familierelation, fordi Madonnas svoger hedder Joe Henry. Han er gift med Madonnas søster. Joe Henry har en fin karriere sådan i Americana-genren i eget navn, men er også en prominent producer og sangskriver. Madonna og Joe Henry har også arbejdet sammen med flere lejligheder, blandt andet på singlen Don't Tell Me, som de har skrevet sammen, som kom i Madonnas navn. Og desuden har han produceret en lang række kunstnere, fra Kristen Hirsch til Solomon Burke til Amy Mann til Elvis Costello og så videre og så videre og så videre. En lang fornem liste, han efterhånden har fået opbygget sig der. Men han kan altså også selv. Vi skal høre et nummer fra hans 2007-album, der hedder Civilians. Og her kommer vi helt ned i tempo. Det er et afsindigt smukt nummer, som jeg er meget begejstret for det her. Det hedder God Only Knows, og det synes jeg godt, at du kan tillade dig at nyde sammen med mig de næste 5 minutters tid. Så Joe Henry, God Only Knows.

Skønt nummer fra Joe Henry. God Only Knows fra Civilians. Vi fortsætter med Joe Henry, for i 2013 producerede han Tooth and Nail, Billy Bragg's virkelig dejlige plade. Og det var så frugtbart et samarbejde, at de valgte at arbejde videre sammen. Så i 2016 udgav de albumet Shine a Light, Field Recordings from the Great American Railroad. Et album, der tager udgangspunkt i en lang togrejse, de to sammen fra Chicago til L.A., for ligesom at genskabe magien ved togrejserne og de her mange sange, som udfoldede sig omkring togrejser på tværs af det amerikanske kontinent. Så de havde fat i en masse gamle klassiske sange, som de så valgte at genindspille. Vi skal høre en af dem her, den der hedder In the Pines. Og hvis det er en titel, der ringer en klokke for nogen, så kan jeg godt forstå det. Det er også den, som hedder Where Did You Sleep Last Night, som er indspillet af blandt andet Led Belly, Mark Lanegan og selvfølgelig Nirvana på deres Unplugged album. Og altså også af Billy Bragg og Joe Henry. Så lad os prøve at se, om vi kan genskabe magien fra togrejsen på tværs af det amerikanske kontinent her med Bragg og Henry og In the Pines.

på togtur med Billy Bragg og Joe Henry, In the Pines. Billy Bragg udgav i 1983 en sang, der hedder A New England. To år senere blev den et ret stort hit, i hvert fald i England, med skønne Kirsty MacColl. Og den synes jeg, vi skal høre her. Den blev givet nummer 7 i England, og blev dermed nummer Kirsty MacColls største engelske hit. Hun tog den lidt nogle andre steder end Billy Braggs lidt mere primitive akustiske folk-version, som giver meget god mening for ham, men hun gav den den helt store pop-omvending, så den blev noget helt andet og meget Kirsty MacCollsk. Begge sange er virkelig dejlige. Vi skal høre MacColls version her, A New England.

dejlige Christy McCall med Billy Bragg's A New England. Det var ikke den eneste coverversion, som Christy McCall lavede i sin desværre ret korte karriere og alt for korte liv. Vi mistede hun jo på tragisk vis tilbage i 2000 efter en bådulykke. Hun har også fortolket The Smiths, det gjorde hun i 1988, hvor hun lavede en lige så skøn version af You Just Haven't Earned It Yet, Baby. Det var en B-side til den ting, der Free World. You Just Haven't Earned It Yet, Baby er en af de her utrolige, utallige sange, som ikke kom på noget Smiths album, men derimod som singler eller B-sider. Jeg vil sige, den var indlemmet på de to albums, The World Won't Listen og Louder Than Bombs, der var de her to albums, der samlede en masse singler og B-sider til henholdsvis det engelske og det amerikanske marked. Og den er også virkelig dejlig med The Smiths. Så skal vi ikke prøve at høre den? You Just Haven't Earned It Yet, Baby, her med The Smiths.

You just haven't earned it yet, baby, synger Morrissey her i front for The Smiths. De fleste kender jo nok til Morrissey's solokarriere efter de relativt få, men meget betydningsfulde år i The Smiths. Og der er nok også en del, der kender til, at Johnny Marr har haft en solokarriere, men selvom den er knap så berømmet som Morrissey's. Han har dog ikke stået stille, han har jo været, blandt andet været ind over The Dø og Modest Mouse. Og et tredje band, vi kommer til at høre lige om et øjeblik. Men jeg synes da også lige, vi skal høre Johnny Marr selv, fordi han er også en ret habil sangskriver på egen hånd. Der var der næppe nogen, der var i tvivl om, hvis de hørte Smiths kataloget og hans vidunderlige ringlende guitar. Vi skal høre et nummer fra hans 2018-album, der hedder Call the Comet. Og den her, den hedder noget så simpelt som Hi, Hello. Og det er en herlig jangly sag, som trækker nogle forbindelser til The Smiths. Man kan godt høre, hvor han kommer fra. Så lyt selv med her på Johnny Marr.

Hej, hallo med Johnny Marr. En slags opdateret The Smiths, kan vi vel godt kalde det. Jeg synes, den holder virkelig højt niveau, den her. Det kan han meget, meget sagtens være bekendt. Som nævnt før, så har Johnny Marr jo ikke spildt tiden, efter The Smiths gik i opløsning der i slut 80'erne. Han havde også i starten af 90'erne, og ja, sådan on off, et samarbejde med en anden britisk 80'er helt, nemlig Bernard Sumner fra Joy Division og New Order. Sammen lavede de projektet Electronic, der udgav et par eller tre albums, blev det vel til. Vi skal høre en single med dem, der hedder Disappointed. Og her får de vokalbistand af en tredje britisk 80'er helt, som også stadig er aktiv dog, ligesom de to andre, nemlig Neil Tennant fra Pet Shop Boys. Så lad os få lidt medrivende pop her. Lidt mere medrivende pop fra Electronic og Disappointed.

Electronic med Disappointed fra 1992. Masser af tidstypisk houseklaver og discoproduktion her fra fra Johnny Marr, Bernard Sumner og Neil Tennant. Året før, i 1991, var Neil Tennant i rigtig drillehumør og ude på rævestreger, for der fik han en rigtig flabet idé sammen med sin makker i Pet Shop Boys, Chris Lowe. De lavede et mashup af Where the Streets Have No Name af U2 og Frankie Valli's I Can't Take My Eyes Off of You. En sang, der sådan lidt fik en beef i gang med Bono, som reagerede på den her single med ordene What have I done to deserve this? Altså en reference til det gamle Pet Shop Boys hit fra 1987. Den beef skulle efter sigende være afklaret igen. De vidste okay gode venner igen nu. Men den her single mashuppet, Where the Streets Have No Name, Can't Take My Eyes Off You, stammer fra en dobbelt A-side single med How Can You Expect to Be Taken Seriously? Altså også med Pet Shop Boys, som er en satire over de her mere eller mindre godhjertet og troværdige signaler, som popstjerner og rockstjerner sendte i specielt i 80'erne og også i 90'erne, angående humanitære katastrofer og så videre. Og der passede den her jo meget fint ind, at der lige skulle være et nik til YouTube også. De har jo ikke holdt sig tilbage heller. Vi skal høre det her bizarre, men også ret catchy mashup her. Som sagt en single, og ikke fra nogle af Pet Shop Boys' regulære albums. Men Where the Streets Have No Name, og I Can't Take My Eyes Off of You.

Du lytter fortsat til Musiksalonen på Christianshavns Kanal, 98,9 FM eller ch-radio.dk, hvem ved. Og hvis du har lyttet med hele tiden, så har du lige lyttet til en meget flabet udgave af Pet Shop Boys, hvor de drillede YouTube og Frankie Valli her på "Where the Streets Have No Name, I Can't Take My Eyes Off of You". Et virkelig mærkeligt mashup, men det fungerer på en eller anden måde meget godt alligevel. Så efter at høre den variant af YouTube, skal vi nu høre den rigtige YouTube fra Monster-albummet The Joshua Tree, udkom i 1987. En af de vigtigste plader i mit musikalske liv. En af de første plader, jeg rigtig faldt for, dengang jeg var en bitte knægt. Fuld af hits og store singler. Vi skal høre et af de ikke-singlerne. Den, der hedder Red Hill Mining Town, en lidt hemmelig favorit for mig i hvert fald på det her mesterværk af en plade. Og det er mere klassisk YouTube i den her periode. Det er den amerikanske æra, hvor de virkelig indtog USA og hele kontinentet og blev verdens største band, måske nærmest i den periode, inden de så genopfandt sig selv nogle år senere. Men som sagt, fra Joshua Tree, Red Hill Mining Town med YouTube.

Red Hill Mining Town fra The Joshua Tree her med U2. En af U2's nærmeste samarbejdspartnere igennem en årrække, han hedder Daniel Lanois, og foruden en lang, fin solokarriere, så har han jo også primært slået sit navn fast som lidt af en superproducer, blandt andet for som sagt U2, men også for Neil Young og for Emmylou Harris og en herre, vi skal høre lige her om et øjeblik. Men først skal vi høre Lanois på egen hånd. Sådan lidt da på egen hånd, han får hjælp fra Bono, som vi også lige har hørt fra YouTube. Fra det album, der hedder Shine, der udkom i 2003. En rigtig herlig dvask sommerplade, som man kan ligge og flyde til. Det kan varmt anbefales. Den er vældig dejlig. Vi skal høre det nummer, der hedder Falling at Your Feet, hvor det altså som sagt er Bono, der synger for. Så her Lanois, Daniel Lanois med Falling at Your Feet.

Og så klinger den stille og roligt ud. Virkelig skønt nummer her fra Daniel Lanoir med bistand fra Bono. Som nævnt er Daniel Lanoir jo lidt af en stjerneproducer, og han har som sagt også produceret for det næste herre, vi skal høre, nemlig Bob Dylan. Dylan fik lidt af et comeback, kan man vist roligt sige, i 1997 med det album, der hed Time Out of Mind. Han havde været noget væk fra de helt store højder i en del år på det tidspunkt. Men Time Out of Mind blev et kæmpe, kæmpe comeback for ham, både kritisk og så salgsmæssigt. Vi skal høre et fuldstændig vidunderligt bluesy nedtursnummer her, som hedder Lovesick. Det er lidt af en perle. Den kan du godt glæde dig til, og den kommer lige om et øjeblik. Bob Dylan, Lovesick.

en yderst lovesick Bob Dylan her fra Time Out of Mind fra 1997. Og så er vi utrolig nok ved at være nået til vejs ende for denne aftens musiksalon. Hvis du har lyttet med fra start, så burde du jo nu have gættet, hvem vi skal høre, fordi som sagt, så startede det her program med Beck, og så har vi kørt videre fra Beck til en, han er relateret til en, som den næste er relateret til, og så videre, og så videre. Og nu slutter vi sørme ved Beck igen. For Beck, han har lavet et cover af Bob Dylan, som vi netop har hørt. Nemlig Leopard Skin. Nej, den er svær at sige, den her. Leopard Skin Pillbox Hat. Oprindeligt fra Bob Dylans legendariske Blonde on Blonde fra 1966. Becks version her kom i 2009 og var et bidrag til den benefitplade, der hedder War Child Presents Heroes, hvor en masse store kunstnere lavede covers af store sange. Og den her, den er virkelig sprudende. Yes, den fremragende fortolkning, synes jeg. Legesyg og bare sjov. Og det er Bob Dylans egen version er også sjov med nogle herlige skæve tekster osv. Så vi slutter af, eller det vil sige, jeg slutter af for musiksalongen i aften. Jeg hedder Morten, og med Beck og Leopard Skin Pillbox Hat. Vel mødt næste gang, vi sender, der er Michael forhåbentlig tilbage igen. Og ja, god fornøjelse med Beck, og vi lyttes ved. Tak for i aften.